0: ćete videti da kada čitate sve udžbenike o zdravstvenoj zaštiti, da ti udžbenici počinju sa nekom konstatacijom koja kaže da zdravlje nije roba i da su ljudi jako emotivni kada je u pitanju njihovo zdravlje.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Nenad Krajcer.
2: Njemačka vlada predstavila je reformu financiranja zdravstvenog sustava, jedan od središnjih projekata vlade Friedricha Merca. Reforma je naišla na podijeljene reakcije, a jedno od glavnih pitanja se okreće oko problema dvoklasnog zdravstva u Njemačkoj. Dugoročno se postavlja pitanje je li zdravstveni sustav kakvog danas poznajemo uopće održiv i ako da, pod koju cijenu. O reformi i budućnosti zdravstvenog sustava govorimo u ovom izdanju podcasta Kosmo Bosanski, Hrvatski i Srpski, između ostalog i sa sociologijom iz Beograda Natalijom Perišić. Njemačka vlada je prije nekoliko dana javnosti predstavila paket reformi financiranja zdravstvenog sustava koji za cilj ima omogućiti financiranje njemačkog zdravstva i u godinama koje dolaze. Jer, oko toga su svi sudionici u ovom procesu složni, njemački sustav u sadašnjem obliku je neodrživ i jednostavno preskup. Istodobno je cilj reforme da doprinosi u zdravstveno osiguranje ostanu i u budućnosti stabilni i prihvatljivi za sve osiguranike. Pomoć u financiranju bi trebao donijeti predviđeni porez na šećer u osvježavajućim napicima. No istodobno se ukidaju i neke usluge unutar zdravstva poput homeopatije ili nekih protetičkih zahvata koje će pacijenti u buduće financirati iz vlastitog džepa. U isto vrijeme se postavlja pitanje je li sustav financiranja zdravstva kakav uglavnom poznajemo danas u Europi uopće dugoročno održiv. Krećemo li se i mi u Europi prema uvjetima poput onih u SAD-u gdje si odlazak liječniku mogu priuštiti samo bogati ili oni sa skupim privatnim zdravstvenim osiguranjima? O tome u ovom izdanju podcasta Kosmo Bosanski, Hrvatski, Srpski govorim sa sociologinjom i stručnjakinjom za javno zdravstvo Natalijom Perišić sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Ali prvo od kolege Filipa Slavkovića doznajemo detalje planirane reforme financiranja zdravstvenog sustava koje je neki dan predstavila njemačka vlada.
1: Tragom činjenica.
2: Filipe, oko čega su se na kraju kad je u pitanju reforma zdravstvenog osiguranja dogovorili u vladajućoj koaliciji?
3: Nenade, Hrišćansko-demokratska i Hrišćansko-socijalna unija CDU i CSU su se sa SPD-om, Socijaldemokratskom partijom, saglasili pre nedjelju dana oko predloga izmjena zakona o javnom sistemu zdravstvenog osiguranja, kojim bi trebalo da bude sprečeno da taj sistem Krankenkassen narednje godine beleži ogromne gubitke i bude prinuđen da svake godine značajno podiže visinu doprinosa za zdravstveno osiguranje koje se zaposlenima svakog mjeseca inače izdvaja od bruto ličnog dohotka. Ovom reformom, međutim, povećavaju se direktni izdaci pacijenata, a posredno i samo zdravstveno osiguranje za porodice, dok deo reforme treba da natera osiguravajuća društva, dakle takozvane Krankenkassen, da smanji izdatke, odnosno lekare da natera da obračunavaju manje troškove, odnosno da imaju manje zarade.
2: Zakon još nije ni usvojen, treba proći kroz parlamentarnu proceduru, a vladajuća koalicija već najavljuje da mora stupiti na snagu početkom sljedeće godine.
3: Da, zakonski prijedlog tek sada ulazi u parlamentarnu proceduru, ali je savezni kancelar i šef CDU-a Friedrich Merz rekao da zakon treba da bude usvojen prije nego što Bundestag u julu ode na letnju pauzu, pa u naredna dva mjeseca ima mogućnosti za još izmjenu u tekstu zakona. Već prethodne sedmice su u posljednjem trenutku u tekst zakonskog prijedloga unete promjene u odnosu na inicijalni nacrt zakona, nakon što su pojedine odredbe bile izazvale oštre kritike u javnosti i debatu unutar same vladajuće koalicije. Za zakon je inače odgovorno ministarstvo zdravlja, na čijem je čelu Nina Varken iz CDU-a, ali neke od planiranih budućih mjera treba da sprovede ministarstvo financija koje vodi šef SPD-a Lars Klingbeil, koji je ujedno i zamjenik kancelara. Između partija Unije i Socijaldemokrata i unutar koalicije bilo puno borbe za kompromis i nesuglasica oko svih pojedinačnih mjera reforme zdravstva.
2: Odredbe koje se direktno tiču zaposlenih i pacijenata se prije svega te odredbe donose povećanje troškova.
3: Direktno će se najpre osjetiti povećanje takozvane participacije, odnosno udela u ceni lekova koje plaćaju pacijenti direktno u apoteci kada ih preuzimaju na recept. Takozvani Zuzahlung, odnosno doplata, participacija će skočiti sa sadašnjih 5 evra, odnosno 10 evra u određenim slučajima, na 7,5, to jest maksimalno 15 evra. Pritom se ukazuje da iznos participacije nije mijenjan već više od 2 decenije.
2: Od gotovo 84 milijuna stanovnika u Njemačkoj, oko 75 milijuna je uključeno u sistem javnog zdravstvenog osiguranja. Među njima je 16 milijuna onih koji su zdravstveno osigurani preko takozvanog obiteljskog osiguranja, recimo kada je samo jedan bračni partner, plaća odgovarajuće doprinose. Mijenja li se nešto za njih?
3: Do sada su u porodicama u kojima samo jedan supružnik radi i supruga, odnosno suprug koji ne rade, kao i deca, bili besplatno osigurani preko doprinosa za zdravstveno osiguranje koji izdvaja zaposleni bračni partner od svoje mjesečne plate. To se smatra posebno bitnim za porodicu kojima najčešće žene brinu o deci ili gdje recimo muškarci brinu o članu familije koji je invalid. Od 2028. godine ovakav vid zajedničkog osiguranja više neće biti generalno besplatan, odnosno ostaće besplatan samo za roditelje s djecom mlađim od 7 godina, kao i za one koji se brinu o osobama kojima je neophodna nega. U ostalim slučajevima bračni partner koji nije zaposlen će morati da plati 2,5% kao sopstveni udio u zdravstvenom osiguranju. U prvom nacrtu zakona taj doprinos inače je iznosio 3%, što je izazivalo glasne kritike na račun vlade.
2: Uz povećanje participacija i djelimično ukidanje besplatnih obiteljskih osiguranja, reformom se ukidaju i brojne medicinske usluge koje se trenutno plaćaju upravo iz tog sustava zdravstvenih osiguranja.
3: I sada postoje razlike u pojedinačnim zdravstvenim uslugama za koje zdravstvena osiguranja preuzimaju sve troškove, baš kao što postoje razlike od 1-2% u visini doprinosa koje svako osiguranje naplaćuje. Zato se i inače preporučuje da svako od nas provjeri katalog usluga koje određeno zdravstveno osiguranje nudi i koji procenat bruto ličnog dohotka osiguranja za sve te usluge zaračunava. Te razlike su dozvoljene zakonskim okvirom, a zdravstveno osiguranje mora da ponudi ono što je zakonom garantovano kao obavezna usluga. E sad, novim zakonom se iz kataloga tih obaveznih usluga brišu sve homeopatske terapije, dok će osiguranje preuzimati tek polovinu troškova, dakle 50 umjesto do sada zakonom garantovanih 60% za implantate kod zubara. U nacrtu je bilo planirano, ali je iz teksta zakonskog predloga izbrisano i ukidanje preuzimanja svih troškova za takozvani screening, odnosno pregled kože radi ranog prepoznavanja simptoma raka, kao i za ortopedske zahvate na vilici. Definitivno se pak ukida preuzimanje troškova za marihuanu, odnosno za cvetove konoplje koji pomažu pacijentima sa hroničnim jakim bolom.

0: vraćaju na posao, ali da, na primjer, posle rehabilitacije ponovo delimično i fleksibilno mogu i da rade.
1: Pored ovih mjera štednje za pacijente, predviđene su i mjere štednje za ordinacije, ljekarne i bolnice. O čemu se radi?
0: Direktno su u toj grupi najviše pogođene lekarske ordinacije, jer će njima biti ukinute doplate za usluge koje su do sada smatrane dodatnim, pa su se posebno obračunavalo. U to, recimo, spada prijem pacijenata bez prethodno zakazanog termina ili izdavanje uputa specijalisti, popunjavanje elektronskog zdravstvenog kartona pacijenta ili savjetovanje o donaciji organa. Ko želi da zna šta sve trenutno lekari dodatno obračunavaju kad primaju pacijente, može za dalje pita svoje osiguranje, pa će to moći da uporedi sa katalogom troškovnika lekara po onda novom zakonu od naredne godine. Za klinike će inače biti uvedeno ograničenje za troškove na ime stacionarne i ambulantne nege, a i bolnice i lekarske ordinacije će imati obavezu da cene i plate strogo vežu za planirane prihode. To će isto važiti i za apoteke, a proizvođači lekova će plaćati višu akontaciju za medikamente koji su zaštićeni patentima i morati da odobre veće popuste na velike porudžbine.
1: Filipe, to sve već zvuči dovoljno opsežno, iako se radi samo o jednom dijelu preporuka za sveobuhvatnu reformu sustava zdravstvenog osiguranja, koje je prije 2 mjeseca vladi preporučilo posebno za tu priliku sazvano povjerenstvo.
0: Jeste, krajem marta je objavljen katalog od 66 mjera koji je po nalogu Ministarstva za zdravstvo sačinila komisija sastavljena od 10 stručnjaka iz različitih oblasti. Komisija i ministarstvo su saglasni da sistem javnog zdravstvenog osiguranja mora da se reformiše, jer troškovi brzo rastu, kao i mogućnosti, ali i cena lečenja raste dok stanovništvo stari, pa su potrebe za medicinskim uslugama sve veće, a polako opada broj zaposlenih od čijih prihoda se sistem finansira. Ukupni troškovi u sistemu zdravstva 2020. godine, na primjer, su tako iznosili 249 milijardi evra, a 2025. već su bili 312 milijardi. Stoga se za narednu godinu očekuje manjak od 15 milijardi evra u budžetu zdravstvenih osiguranja ukoliko oni ne povećaju doprinose, a taj manjak bi onda prema tom proračunu 2030. već mogao da iznosi 40 milijardi evra.
1: Dakle, vlada uvodi mjere štednje kako zdravstvena osiguranja ne bi svake godine povećavale doprinose, ali unutar vladajuće koalicije postoje nesuglasice oko toga jesu li ove mjere previše ili nedovoljno stroge, odnosno jesu li usmjerene na prave adrese. Dok oporbene stranke, ali i stručnjaci ukazuju na to da su i drugačije reforme moguće ili čak neophodne.
0: U suštini se debata vodi oko toga ko i kako treba da nosi svoj deo troškova, to jest cene neminovnih promjena. Jedna od izmjena je tako ubačena u predlog zakona u posljednjem trenutku, pa još nije do detalja razrađena, ali je jasno da je posljedica kritike koja je stigla iz širokog kruga javnosti. Vlada će, naime, postepeno iz budžeta početi da preuzima sve veći deo troškova zdravstvenog osiguranja osoba koje primaju socijalne prinadležnosti. Trenutno, naime, za one koji primaju neki vid socijalne pomoći, onaj takozvani Bürgergeld, koji će inače uskoro biti preimenovan u Grundsicherung, iz državnog budžeta se u zdravstveno osiguranje uplaćuje mali deo, a većinu troškova snose osiguranici, jer se iz njihovih doprinosa ceo sistem i finansira. Međutim, smatralo se neopravdanim da za one koji primaju socijalnu pomoć, medicinske troškove plaćaju samo oni koji su u sistemu javnih zdravstvenih osiguranja, a ne, na primjer, i oni koji su privatno zdravstveno osigurani. Zato je sada najavljeno da će oko 12 milijardi evra, koliko trenutno iznose ovi troškovi, u narednih 5 godina postepeno sve više i na kraju potpuno i nadalje biti pokriveno iz državnog budžetka.
1: Kada sve skupa sagledamo, vlada je zapravo priznala da bi te troškove u potpunosti trebale preuzeti odmah, ali u budžetu jednostavno nema dovoljno novca zbog povećanih izdataka koji su uzrokovani raznim ratovima i krizama.
0: Jeste, i kako bi se pokrili očekovani sve veći troškovi u zdravstvu, vlada planira da poveća subvencije za sistem zdravstvenog osiguranja, koje već postoje, od novca prikupljenog uvođenjem novih i uvećanjem postojećih poreza na proizvode koji utiču na opšte zdravstveno stanje stanovništva. Već je sigurno da će i inače visoki porezi na duvan biti dodatno povećani, razmatra se povećanje poreza na alkoholna pića, a definitivno se planira uvođenje dodatnog poreza na šećer kod napitaka sa dodatnim šećerom, znači na razne vrste kola i limunada. Ali za sve te zakonske izmjene je nadležno Ministarstvo financija.
1: Filipe, puno ti hvala na ovim informacijama o planiranoj reformi financiranja zdravstvenog sustava.